0: של ירושלים. להבין התשובה שניתן לה מאת השם, כמו שכתוב, ויומר לה השם. צריכים להסביר שנאמר ששני כוחות אלו מוכרחים להיות. כידוע, שעיקר בחינת נברא הוא הכלי קבלה, שזה נקרא בחינת עשיו. אלא אחר כך בא כוח השני, הנקרא בחינת יעקב, שהוא הרצון להשפיע. וכל אחד רוצה לשלוט לבדו. וזוהי ההתאבקות שיש בין עשיו ליעקב. וזהו שפרש רש"י, כשזה קם, זה נופל. לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. היינו, שנאמר לה, שצריכים לדעת בבירור, או שהרצון לקבל שולט, או שהרצון להשפיע הוא השולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים. אלא זאת, צריכים להחליט אחת ולתמיד, שלא כדאי לגור בתוך המחשבות והרצונות המגונים והשפלים. ואז, כשהוא רואה שאין בכוחו להתגבר על הרצון לקבל שלו, אז נקרא זה שהוא רואה שהוא עין ואפס, שהוא כלום לא שווה. אלא שאז הוא רואה שאף על פי שהוא כבר בא לידי הכרה, שהרצון לקבל הוא המזיק, ומכל מקום הוא לא יכול להתגבר עליו. ולכן דווקא אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, שבלי עזרתו אי אפשר לצאת משליטתו של הרצון לקבל. וזהו מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום.
1: Este es el significado de lo que dicen nuestros sabios. El instinto del hombre lo derrota todos los días. De no ser por la ayuda del Creador, no podría vencerlo. Esto le sucede precisamente si ha comenzado el trabajo y ha hecho todo lo que estaba en sus manos por hacer. En este momento, no necesita creer que únicamente el Creador le puede ayudar para que ahora ve que no hay ninguna artimaña ni consejo que ha aprobado, que le ha podido ayudar, solamente el Creador le ayudó. Solo entonces puede entender que únicamente el Creador es quien ayuda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y su amigo? Del mismo modo que él ayudó, también puede ayudar a otros. Por esta razón, no hay motivo para sentir arrogancia hacia los demás, ya que la fuerza no es suya. Pero aquellos que no han comenzado con el trabajo sagrado, que es solamente otorgar y no recibir, no pueden verlo y ver que solo el Creador les ayudó, sino que dicen, mi fuerza y el poder de mi mano me han conseguido este triunfo. Y de este modo tienen algo de lo que jactarse frente a los demás que no trabajan con ellos. Entonces resulta que la diferencia entre el bien y el mal no es tan grande, ya que también su bondad está construida sobre la base del amor propio. Y aunque él se dedica a la Torah y a las Mitzvot, la pugna entre Jacob y Esau aún no es visible en él. Y por supuesto, no necesita ayuda desde arriba para ser salvado del deseo de recibir y se apiade de él y que le dé el cli del deseo de otorgar al ver que por naturaleza no es capaz de trabajar con el fin de otorgar.